Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussakortilla HK:n aitonakki. 2 pakettia 4 eurolla. Lihamestarin valkosipulinen lärvilauta. 7,99 kiloa. Ja lihamestarin broilerin siivet. 3,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
1: Songfestin ikärajaton päivä.

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
3: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
4: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Halo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijan Sinkon puutarha.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötä sä

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Eilen.
5: Yesterday.
4: Toissapäivänä. Oikein mielekästä päivää taas kerran täältä varttuneemman popmusiikin huoltamosäilyttämöstä ynnä lähettämöstä nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja koska paljonkaan tämän keväämmäksi ei kevät kehkeydy ennen tuossa kärkkyvää kesän alkua, on syy soittaa paras suomalainen keväälle omistettu biisi ikinä. Sen kirjoitti tavaramarkkinat yhtyeelleen Liisa Akimov jo 40 vuotta sitten, eli vuonna 1985, ja sen lauloi popin historiaan Elisa Korjus. Tervetuloa mukaan.

Se oli Akimoffin Lissun kirjoittama kipeä laulu kevään haikeudesta salmiakilla. Sitä vaan huijattiin nuorta ihastusta Hakaniemen rannassa vuonna 85. Nyt on toisenlainen aika ja aivan eri komentoja siitä vastaavat täällä ja tällä kanavalla nyt Heikki Harma toimittain ja Topi Suuronen äänittäin. Ja tässä kohdassa kerrottakoon myös se, että te hyvät kuuntelijat äänestitte taannoisessa radiogaalassa tämän ohjelman toimittajana vuoden parhaaksi juontajaksi. Siitä suurkiitos teille ja sen kunniaksi, ei kun täysin pöhköä surfimusiikkia vuodelta 1963, The Trashman ja Surfing Bird.

Siinä oli surfibändi The Trashmen vauhdissa vähän lainalaudoilla. Tuo Surfing Bird-kipalihan oli nimittäin liimattu kasaan parista The Rolling Stones-yhtyeen älyvapaasta Rhythm Blues-biisistä, joista etenkin toisen lyriikkaa toistettiin tuossa äskeisessä jatkuvasti. The bird is the word, eli sana on lintu. Eikä tuossa sitten muita sanoja ollutkaan. Se oli 60-luvun alkua se, mutta 70-luku oli runollisten laulaja lauluntekijöiden aikaa ja yksi heistä oli amerikkalainen Don McLean, joka kirjoitti tämän oodinomaisen laulun traagisesta kuvataiteilijasta Vincent van Goghista tai oikeammin van Goghille.

Se oli vuonna 1971 levytetty Don McLeanin tribuutti hollantilaiselle mestarimaalari Vincent van Goghille, jonka teoksesta Tähtikirkas yö tuo McLeanin laulu sai inspiraationsa. Van Goghin teos valmistui siis vuonna 1889 muistini mukaan hänen ollessaan silloin mielisairaalassa Ranskassa. Tuo maalaus yön sinisinä kiemuraisina taivaankansineen herättää jotenkin psykedeellisiä mielikuvia, kuten tämäkin.

Se oli 60-luvun loppuvuoden voimatrio Cream, eli Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker, lyhyen yhteistyönsä loppuhämärissä vuonna 68. Ja White Room oli tuo biisi tietysti nimeltään. Ja ennen kuin käydään pienellä tauolla, vielä hyvä muistutus äskettäin edesmenneeltä Stephen Stillsiltä. If you can't be with the one you love, love the one you're with.

0: Lahden alueen supermarketeista Ollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussakortilla. HK:n aito nakki. 2 pakettia 4 eurolla. Lihamestarin valkosipulinen lärvilauta. 7,99 kiloa. Ja lihamestarin broilerin siivet. 3,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ja täällä ollaan, eikä muuta voida sano entinenkin mies, kun sano entinenkin mies, kun ei enää muistanut mitä, missä ja milloin. Lou Reed sen sijaan muisti myöhemmin ajan, jolloin kaikki oli tylsää ja vielä tylsempää se, mitä radiosta kuului, kunnes yhtenä päivänä sieltä kuului kummia nimeltään rock and roll.

No se oli yksi rock and rollin ylistyslaulu The Velvet Underground ja Lou Reedin tapaan 60-luvun lopulta. Tuo Velvet Undergroundhan kuului myöhempien aikojen niin sanottuihin protopunk-bändeihin, joiden nimiä toistelivat mielellään 70-luvulla muuhun etabloituneeseen rockmusaan hajuraan ottaneet brittiläiset hakaneulasottapyttö-punk-bändit, kuten Sex Pistols ja Clash, kuten myös suomalaiset hengenheimolaisensa. Kävästään parin biisin verran tuon genren hittien parissa. Ensin rykäisee Sex Pistols, vuosi on 76, ja Johnny Rotten ilmoittaa olevansa sekä antikristus että anarkisti.

Juuppasen juu. 70-luvun puolivälissä osa varttuvaa ja varttunutta nuorisoa oli kyllästynyt laiskoihin ja suosiossaan vähän taantuneisiin tähtiinsä ja suosikkibändeihinsä ja oli valmis ottamaan vastaan varsinkin brittiläisen rocklehdistön hehkuttaman ja markkinoiman uuden, konstailemattoman ja lähes amatöörimäisen suoraviivaisen ilmaisun eli punk-rockin. Sex Pistols oli sen ensimmäinen esiinpullistuma ja toinen oli vähän monivivahteisempi ja myöhemmin myöskin poliittisesti kärkevämpi The Clash. Tämä oli heidän ensiaskeleensa levymarkkinoille White Riot.

Että sellaista meininkiä Lontoossa vuonna 1976. Täytyy kyllä myöntää, että tuon Clashin biisituotanto kehittyi harppauksin seuraavina vuosina. Palataan siihen asiaan joskus tuonnepana, mutta nyt on Suomi-popin vuoro ja tässä on yksi harvemmin kuultu tyylimiksaus, kun Maria eli Muska Babitsin näyttää loistavaa tyylitajua tulkinnassaan Danin listahitistä Vähän ennen kyyneleitä ja Mikä sovitus.

Hän oli edelleen pahan kerran aliarvostettu ja isoveljensä varjoon jäänyt Muskababitsin ja upea tulkinta Danin hitistä Vähän ennen kyyneleitä, 70-luvun helmiä siis tuo. Ja vielä ennen lyhyttä taukoa yksi harvemmin kuultu Beatles-tulkinta. Tämä on Harry Nilsson ja Paul McCartneyn nimikkolaulu Mother Nature's Son.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
2: Pop eilen toissapäivänä jatkuu. Ja tänäänhän on soitettu, kuten tapana on, popin historiaa todellakin aika laidasta laitaan. Hiljaa ja kovoo. Pari punkkiklassikkoakin tuossa lasahti menemään hetki sitten, mutta nyt sitten vähän toista laitaa. Tässä on yksi aidosti herkimmistä ja koskettavimmista lauluista nuoren naisen hetkistä vähän ennen aikuisuutta, 17-vuotiaana. Janis Ianin hitti vuodelta 1975, At 17.

Hän oli Janis Ian, vuonna 75 kylläkin, itse jo kypsä täysikäinen nainen, mutta tarina At 17 oli itse koettu ja tosi. Tuota singleä myytiin maailmalla kyllä miljoonia, mutta outoa, että se ei ikinä yltänyt Janisin kotikentällä Yhdysvalloissa lista ykköseksi. Parhaimmillaan se oli Billboardin listalla kolmosena, mutta so not. Ja ei kun lisää hyvää musiikkia peliin. Tämä on yksi parhaista The Animals-yhtyeen julkaisusta, joissa solisti Eric Burdon ja urkuri Alan Price olivat vielä mukana. Kappaleessa on selkeä yhteiskunnallinen sanoma brittien työläiskorttelien kurjuudesta 60-luvun nuorten näkökulmasta. Sen kertoo jo otsikkokin We Gotta Get Out of This Place. Täältä on päästävä hiton kuuseen.

Se oli Newcastle-syntyinen alkuperäinen The Animals-yhtiö, jonka toiminta lakkasi 60-luvun päättyessä, kun urkuri Alan Price ja nokkamies Eric Burdon olivat lähteneet solourilleen ja basisti Jazz Chandlerista tuli erään Yhdysvalloista Englantiin houkutteleman kitaristin manageri. Tästä jampasta tulikin sitten Englannin mutkan kautta suurista suurin, nimittäin Jimi Hendrix. Siihen on hyvä lopettaa tämänkertainen istuntomme. Kyllä näin on.

Merellä, kevään utuisessa illassa, kaikuu taivaalta kurkien suru. Minä muistelen kotiani. Koska on kevät, jo laulaa satakieli. Oksalla vielä kimaltelevaa lunta, se luulee kukkasiksi. Vain tämä kevät, kirsikan kukkasilla, vain yksi kevät. Kunpa ne eivät koskaan tietäisi kuihtuvansa. Lämpimästi tervetuloa tähän levyiltamaan, joka käynnistyi tällä kertaa runouden merkeissä. Luin siinä alkajaisiksi muutaman Tuomas Anhavan kääntämän tankarunon tällaisesta kokoelmasta. Kevään kukat, syksyn kuu, liittyy vuoden aikaan. Mutta vaikka runot ovat ihania, tämä on silti iskelmäohjelma ensisijaisesti, mutta pidätän itselläni oikeuden lukea myös runoja. Minä olen Arttu Seppänen, tervetuloa mukaan.

No se oli tietysti kirsineuvona ja nuoruustango. Ei varmaan jäänyt kenellekään varsinaisesti epäselväksi. Tänään, voisiko sanoa, mennään toisin sanoen vähän tämmöisissä jälkivapputunnelmissa. Tiedän, että varsinaiset vappuhulinat jo ehtivät mennä, mutta ei se ole ennenkään estänyt Jytä ja Iskelmää ohjelmassa tai klubilla viettämästä vappua vielä kerran uudestaan. Kuuntelit sitten sunnuntai-aamun uusintaa tai lauantai-illan megaspektaakkelia, niin täällä sitä vaan ollaan. Ja kevättunnelmissa, sanoisin, ollaan myös tässä seuraavassa kappaleessa mielestäni.

Siinä minun mielestäni orkesteri soitti kuin kevään herääminen suorastaan. Se oli Inga Sulinin kappale Tuska ja ihanuus. Musiikkia elokuvasta Vodkaa, komissaario Palmu. Ja jatketaanpa edelleen tällaisissa ihanan kevään heräävissä tunnelmissa tässä seuraavassa laulussa.

Eija Merilä. Taustana on Olli Heikkilän orkesteri Iät ja ajat, oli tämä kappaleen nimi. Moni saattaa tietää tämän paremmin Dionne Varvikin versiona. I say a little prayer, tuo alkuperäinen. Eiköhän oteta vielä yksi tankaruno tähän väliin. Kukat virttyivät ja kuihtuivat, ja minä päämäärää vailla. Harhasin maailmaa ja satoivat pitkät sateet.

Kristiina Halkola ja Jos rakastat, klassikko isolla koolla. Tässä joku tovi sitten olin valmistelemassa mun yläruutin keikkoa Jyväskylässä ja laittelin siinä sitten soundcheckin lomassa tämän Kristiina Halkolan levyn soimaan ja sitten mun kaveri sanoi siihen, että jotenkin liian vappunen tunnelma tulee tästä musiikista ja mä ajattelin, että eikö se ole just hyvä asia? Joo, kyllä ainakin vappuna paljon tullut kuunneltua monia Love Records-levyjä ja tätäkin Kristiina Halkolan debyyttilevyä. Aivan mainio. Näin niin kuin vapun tienoilla mun mielestä on hyvä puhua sivistyksestä ja sen tärkeydestä ja ehkä myös niin kuin muistuttaa siitä, että yhteiskunnan sivistys mitataan myös siinä, että tai nimenomaan siinä, että miten hyvin me osataan pitää heikoimmista huolta.

0: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Pela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Pela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Kansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Haloo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Kuuntelet sinun mummosi, naapurisi ja isoisäsi ja vihamiehesi suosikkiohjelmaan Jytää ja Iskelmää. Ja vapputunnelmissa ja kevättunnelmissa tänään mennään. Siinä meillä oli äsken levylautasella Freddy kappaleellaan Roskisdyykkarin ballaadi. Ehdottomasti mun mielestä hienoimpia Fredin levytyksiä, on jotenkin aina tykännyt. Siinä on monia hienoja rivejä. Hajuvedestä, joka ilmaan haihtuu, ja muita hienoja tuokiokuvia. Tässä aiemmin keväällä Unkarissahan käytiin tosiaan vaalit, ja siellä pitkään Unkaria hallinnut Viktor Orban ja hänen Fidesz-puolueensa hävisi Peter Maguarin johtamalle Tissa-puolueen. Mitenhän se nyt sitten lausutaan? Tissa. No joo, ehkä ei mennä siihen nyt sen syvemmin, mutta tavallaan tämä seuraava kappale liittyy aika elimillisesti tähän Peter Maguarin nimeen.

Siinä meille esiintyi Maguar-niminen yhtye Varkaudesta, jos en nyt ihan väärin muista, jos eivät vanhat aivoni petä ja niin edelleen. Elävien hauta oli tämä kappale tosiaan, ja aikoinaan yhtye nimettiin, joskus haastattelin bändin jäseniä juttua varten, niin tämä nimi tosiaan Maguar tuli saman nimisestä unkarilaisesta viinistä, joka oli ilmeisen edullista siihen aikaan 70-luvulla suomalaisissa valikoimissa. Joo, voihan sitä silleenkin bändejä nimetä, mikäpä jottei. Mennäänpäs seuraavaksi tällaiseen aiheeseen kuin kritiikki.

Kyllä sitä Lahdessakin on tosiaan rokattu tässä elämässä. Siinä meille lauloi lahtelainen Charlies-yhtye ja kappale oli Taiteen kritiikistä, musiikkia elokuvasta Julisteiden liimaajat. Sen elokuva haluaisin kyllä joskus nähdä, en ole koskaan nähnyt, ilmeisen harvinainen, mutta siitä kai jotain, jonkinlaisia filmikopioita on olemassa, ei kai kauhean hyväkuntoisia. Ja olen kyllä kuullut, että leffakaan ei ole kummoinen, mutta ei sillä aina ole niin väliä, kun näitä historian kuriositeetteja tutkitaan. Ja seuraava kappale on myös eräänlainen jännä kuriositeetti, harvinaisuus. Sehän kuulostaa tältä.

Se oli kappale nimeltään Haka Blues ja esittäjänä oli Otto Donner Element All Stars. Tämä oli Helsingin asuntokeskuskunta Hakan kustantama single, eli toisin sanoen mainossingle. Loistavaa 60-lukulaista jatsia. Kyllä vaan kelpaa. Ennen tätä seuraavaa kappaletta voisi olla paikallaan taas ottaa satunnaisotannalla yksi tankaruno. Nämä on tällaisia kaihoisia japanilaisia runoja. Otetaanpas vaikka tästä. Saisinpa, ennen kuin lähden maailmasta, nähdä kasvosi. Painaisin ne mieleeni ja veisin ikuisuuteen.

Ja siinä toisenlaisesta kodista meille lauloi Marjatta Leppänen, Sydämesi tyhjä huone vuodelta 1965. Asumisen teemassa siis mennään, kun edellä kuultiin se asuntokeskuskunnan mainoskappale. Ja myös tämä seuraava kappale käsittelee itse asiassa kotia ehkä vähän erilaisella otteella kuin tämä Marjatta Leppäsen kaihoisa kappale, jossa kaivataan, että koti tehdään sydämeen, niin tässä asiat ehkä ei ole mennyt ihan juuri niin kuin alun perin haluttiin.

Joka paikassa oli pitsiä ja pieniä siruja posliiniesineitä. Omat tavarani hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen nukkekotiaan. Ja koko ajan hän seurasi askeleitani, pyyhkien jälkieni, pölyhuiskulaan.

0: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa Expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussakortilla HK:n aitonakki. 2 pakettia 4 eurolla. Lihamestarin valkosipulinen lärvilauta. 7,99 kiloa. Ja lihamestarin broilerin siivet. 3,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on edelleenkin Jytää ja iskelmää studiossa. Mies varjoisilta kujilta, no ei oikeasti, mutta mies Kuopiosta, Arttu Seppänen, minä se olen. Ja siinä äsken meille lauloi Jarno Sarjanen ja kappaleeni Nukke Koti, Kari Kuuvan tekemä teksti sekä sävellys. Tämä on kiinnostava hahmo kyllä tämä Jarno Sarjanen, että tämä oli Jarno Sarjasen varhaisempaa tuotantoa ja hän ei koskaan tehnyt keikkoja, ei halunnut esiintyä julkisesti, eli vähän niin kuin Levy and the Leavings. Ja hänellä yhtenä tavaramerkkinä näissä Sarjasen biiseissä, niin sillä on aika usein tuollaisia spoken word-osuuksia, niin kuin tuossa Nukkikoti-kappaleessa myös. Kotimaisen kantrin uran uurtaja aloitti tuossa 60-luvun loppupuolella uran ja teki monia hienoja levyjä. Kyllä suosittelen tutustumaan tarkemmin, jos ei ole ennestään tuttu. Olen toki soittanut Jytää ja iskelmää keikoilla sekä näissä radiolähetyksissä aika paljonkin Jarno Sarjasta. Tuollainen, voisiko sanoa, kotimaisen iskelman outsider myös, ei todellakaan viihtynyt parasvaloissa, mutta olisi ollut kyllä hieno nähdä joskus Jarno Sarjanen esiintymässä. Mut outsider on myös tämä seuraava artisti, joka meille kohta laulaa kappaleen. Ja kun puhuin tuossa aiemmin sivistyksestä, niin kyllä osa sivistystä on myös se, että pidetään luonnosta huolta ja tämä kappale liittyy siihen teemaan.

Näköjään heti kun mainitsee radiolähetyksessä Kuopion, niin tekee sitten mieli palata tuonne synnyin seuduille päin, mutta siinä tosiaan meille esiintyi tuusniemeläinen maanviljelijä Hannu Kuusela, ei todellakaan mikään kauhean tunnettu artisti. Tämän kappaleen nimi oli Luonto muistaa, olisiko ollut jostain ehkä 80-luvun puolivälin tienot, ehkä vuodelta 86, jos nyt en muista väärin. Joskus Hannu Kuuselalta itseltään hankin nämä hänen levynsä vielä nimikirjoituksin. Aivan mahtava. Terveisiä vaan Kuusela Hannulle, jos on linjoilla, en tiedä onko. Ja tämmöisestä kotiseutumusiikista niin tuli mieleen myös tämä seuraava mainio käännöskappale, jota en olekaan vielä tässä radio-ohjelmassa soittanut, joten nyt on korkea aika.

0: Siinäpä tosiaan Lynyrd Skynyrdiä suomeksi meille esitti Rautalammelta kotoisin oleva Grand Merlin -yhtye. Ei Suomessakaan hirveästi näitä Southern Rock-bändejä kyllä ole ollut, ja Grand Merlin edelleenkin olemassa mun ymmärryksen mukaan. Joitain vuosia sitten olin yksityiskeikalla Rautalammilla ja oli tietysti pakko soittaa tämä kappale, se nyt oli ihan selvää, ja samalla sai kuulla sitten paikallisilta Grand Merlin lorea ja muita tarinoita. Et kotilainen oli ilmeisesti, en tiedä onko se yhä toiminnassa, mutta tämmöinen paikallinen kuljetusyritys, joka tuossa lyrikassakin mainitaan. Mutta kuten mainitsin tuossa aiemmin, niin sivistys on mielestäni tärkeää, ja tähän lähetyksen loppupuolelle haluankin muistuttaa vielä siitä asiasta, koska tällaisina aikoina, mitä me eletään, niin välillä tuntuu, että jonkinlainen sivistys on myös unohtunut, jos katsoo, miten ihmiset käyttäytyy johtoasemissa esimerkiksi. En nyt lähde nimiä mainitsemaan, mutta voitte varmasti kuvitella, että mitä kaikkea maailmalla tapahtuu, että mihin tässä viittaan. Mutta me ainakin jokainen voidaan ehkä pitää huolta siitä, että pidämme sivistystä jollain tavalla yllä. Itse Jyväskylän yliopistossa opiskelleena, siellähän aina sanottiin, että Jyväskylä on Suomen Ateena, mutta se oli kyllä, täytyy sanoa, että en keksi hienompaa paikkaa opiskella kyllä kuin Jyväskylä. Kyllä siellä sivistys ja lennokkaat taidekeskustelut olivat aina läsnä. Mutta eiköhän laiteta nyt sitä musiikkia soimaan.
1: Opi perusasiat.

Tiedättekö, minkä neuvon Kristiina Halkola antoi, kun mikkipiuhassa oli kosketushäiriö? Hän sanoi, sinun täytyy astua johtoon. No niin, se oli tietysti Kristiina Halkola ja oppimisen ylistys. Ja olemme tässä vapputienon lähetyksessä saapuneet sellaiseen ajankohtaan, harmillisesti, että yhteinen aikamme päättyy, niin kuin kuu pysähtyisi kiertoradallaan. Tai jotain. Mutta kiitoksia, että olet kuunnellut, olette kuunnelleet monikossa. Pitäisikö alkaa teitittelemään uudestaan? Tässä vähän aikaa sitten mulle soitti nuori toimittaja-opiskelija ja hän alkoi teititteli siinä sitten ja totesin, että ei tarvitse teititellä, että en ole suinkaan presidentti. Se on aika hämmentävää, ei ihmiset enää taida teititellä juurikaan. Mitenkäs minä nyt tästä aloin sitten puhumaan? No joo, mutta jäljellä on yksi kappale. Arvatko jo, mikä se on? Ristoa lainatakseni, mutta avasin nyt taas tämän Tuomas Anhavan kokoelman näitä tankarunoja sattumanvaraista kohdasta. Ja tämä itse asiassa, tämä sopii tosi hyvin tähän lähetyksen loppuun, tämä runo, jonka nyt tästä avasin. Me eroamme nyt vain vähäksi aikaa. Minä ymmärsin. Minä nyökytin päätä. Olin niin lapsi vielä. Tämä on ollut Jytä ja Iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja kuullaan taas ensi viikolla. Nähdään. Olkaa kiltisti tai jotenkin muuten. Hei!

0: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamerakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa Expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussakortilla HK:n aitonakki. 2 pakettia 4 eurolla. Lihamestarin valkosipulinen lärvilauta. 7,99 kilo. Ja lihamestarin broilerin siivet. 3,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkon puutarha.fi.
3: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Hela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Hela torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Mersalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen oikea, vasen oikea.
2: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Songfestin ikärajaton päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa. Ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi kautta digi.
2: Seitsemäs 5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
3: Lahden varaosa-expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Lahden alueen supermarketeista Ollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussakortilla. HK:n aitonakki. 2 pakettia 4 eurolla. Lihamestarin valkosipulinen lärvilauta. 7,99 kiloa. Ja lihamestarin broilerin siivet. 3,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
1: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
0: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: YKK, eiks joo, eiks tää oo sen musiikkiohjelman Rock Kornia? No joo, kyllä, kyllä on. Luvassa on jälleen vasiten valittua musiikkia ja puhetta musiikista, enkä mene lainkaan takuuseen puheiden pysyvän pelkästään musiikissa. Saatetaan mennä välillä ihan muihin asiayhteyksiin ja ehkä joukkoon lipsahtaa myös joku tai jokin puuta heinää juonto-osuus. Kiva kuulla, kiva jännittää, kuinka tulee käymään. Studio NNM toimin tälläkin kertaa minä, Jorma Hietämäki, ja kuten aina ennenkin musiikkilähteenä toimivat äänitteet. Kari Peitsamo on julkaissut urallaan enemmän kappaleita kuin ne, mitä yksikään lääkäri rohkenisi koskaan määrätä, mutta sitä ensimmäistä tuskin yksikään aikalainen ikuna unohtaa. Se nimittäin teki vaikutuksen, se siis tämä Kauppaopiston naiset.

Tämän maaliskuussa 77 ilmestynyt Kauppaopiston naiset nauratti ilmestyessään muun muassa siksi, että kappaleen lyrikassa rivit tuli täyteen, mutta riimit ei. Eli siis homman viimeistelemättömyydessä oli jutun juju. No, osa silloisista Kauppaopiston tyttöopiskelijoista saattoi suhtautua kappaleeseen suivaantuen, mutta suuri osa taisi ottaa biisin kunnianosoituksena vastaan. Vaan eipä ole enää Kauppaopiston naisia. 90-luvun kouluuudistuksessa Kauppaopistotutkinto muuttui liiketalouden perustutkinnoksi. No voi miten tylsää. Niin tylsää, että se olisi kyllä nyt teroittimen paikka. Kauppaopiston naiset edustaa siis musiikkivuotta 77 ja yhtään tuoreemmaksi seuraava musiikkivalinta ei tätä rockornia tee, itse asiassa päinvastoin. Keväällä 76 ilmestynyt Jethro Tullin albumi ja sen nimikappale kysyy epäilevästi, että too old to rock and roll, too young to die.

Yhä edelleen uutta materiaalia julkaiseva sekä niin ikään yhä edelleen konsertoiva Jethro Tullyn bändin sielu Ian Anderson epäili 50 vuotta sitten tuhon tapaan, että too old to rock and roll, too young to die. Siis häh. Ian Anderson hän oli tuohon aikaan alle 30. No, mä kappaleen ja koko albumin tarinahan on toki fiktiivinen, mutta saattoi siinä siihen aikaan jotakin omakohtaistakin epäilyä oman ikääntymisen suhteen olla, siis tuolla Ian Andersonilla. Tuon biisin muistan kuulleeni ensimmäistä kertaa radiosta toukokuussa 1976, kuten myöskin suurella kohulla pystyin pannun Royals Trion ensijulkaisun nimeltä Hi.

Albert Järvinen, Pave Maijan ja Ippe Kätkä, eli yhtye Royals ja kolmikon tyylikäs ensisingle nimeltä High, kappale, jonka jälkeen bändi julkaisi kevät 76, eli Spring 76 albumin toukokuussa, ja siis tietenkin vuonna 76. Royals-kolmikon suurin musiikkiihanne oli muuten amerikkalainen Todd Rundgren, jonka tuotannon nopeutta ja laadukkuutta Royals-bändin pojat eivät voineet olla ihastelematta. Tämän seikan he itse toivat esiin Soundilehden haastattelussa muistaakseni keväällä 77. Tässä Todd Rundgrenin muuan tunnetuin teosjulkaisu. Se on vuosimallia 72 ja kappale on nimeltään I Saw the Light.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
5: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamerakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
4: Lahden varaosa Expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
7: Musiikkiohjelma Rockkornia, se tässä soittaa valikoituja äänilevyjä ja valistaa kuulijoitaan. Toivottavasti minä eikä ohjelma ole häiriöksi. No, pitää uskoa, että emme ja luottaa, että emme. 4 biisiä on kuultu ja 2 niistä toukokuulta 76 ja eipä 2 ilman 3. Toukokuussa 76 muistan kuulleeni ensimmäistä kertaa jonkun Freeman-nimisen uuden nimen laulavan omintakeisella lauluäänellään kadehdittavan hyvää kappaletta, jonka nimen radion silloisen musiikkiohjelman jokin tai joku juontaja kertoi olevan, että ajetaan tandemilla. No kappaleestahan tuli kestohitti ja Freemanista kestotähti.

Friman ja hyvässä mielessä ilonluonteiden kappale nimeltä Ajetaan Tandemilla. Kappale, joka alkoi soida radiossa tuiki tehään juhannuksesta 76 eteenpäin. Ja suurin syy tähän oli se, että kesällä 50 vuotta sitten Yleisradion lähetykset eivät tauonneetkaan yön ajaksi hieman ennen kello 24. Tuolloin myöhäisiltana soineeseen Maamme lauluun. Yöradiokokeilun syy oli totuttaa kuulijat myöhemmin tuona kesänä yöaikaan kilpailtavien Montrealin olympiakisojen kisaselostuksiin. No, minä kun tässä muina miehinä, ei vaan ihan Jorma Hietamäkenä, muistelen kesää 76, niin osa muistelee tätä nykyä kesää 90, jonka kesäkuun ensimmäisenä päivänä Yleisradio lopetti rokinsoiton pihtaamisen. Tuona päivänä starttasi Radiomafia, jonka muistoissa on seuraavaksi yhtye Ketunhautain tie uutuuskappaleella nimeltä Radiomafia.

Siinä kokoonpano on nimeltä Ketunhautajien tiekappaleellaan Radiomafia. Ja Radiomafiaa muuten itsekin toimitin ja juonsin Rubicon-nimistä ohjelmaa yli vuoden ajan heti Radiomafian alkamisesta lähtien. No sinä kesäkuun 90 alkupäivinä, kun Radiomafia vapautti Suomen nuorison rockmusiikin sääntelystä, Suomen sinkkulistan kärjessä majaili Chet Top -biisi nimeltä Double Back.

Jet Topia valkokangasbiisi nimeltä Double Back, jonka bändi teki Paluu tulevaisuuteen elokuvat trilogian kolmatta osaa varten vuonna 1990. Muuten jos en väärin muista, niin juhannossa ja kesäkuussa 1990 oli mukavan lämmin ja aurinkoinen ja minä taisin olla ainakin aaton pikkuhiprakassa, ellen enemmänkin. Tosin hallitusti, kai, muistaakseni, kyllä. Festareilla en tuona juhannuksena käynyt, mutta aikakirjat kertovat, että Status Quo esiintyi perättäisinä päivinä Ahvenlampi-rockissa ja Nummi-rockissa aloittamalla molemmat setit kappaleella Caroline.

0: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
1: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
2: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Kaijan Sinkon puutarha.fi.
3: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Pela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Pela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Spänisköhän sitä, siis paniskohan sitä seuraavaksi levylautaselle tai vaihtoehtoisesti kasettikuppiin jonkin Steel Eye Span folk rock -bändin teoksen. No taidanpa spännä, sillä siihen on pienirikkinen historiallinen syy. Kas kun Steel Eye Span on esiintynyt 2 kertaa Suomessa, kaupungeissa Turku ja Helsinki, ja nämä esiintymiset tapahtuivat vapun aaton aattona sekä vappuaattona vuonna 1976, siis 50 vuotta sitten. Steel Eye Span ja All Around My Hat.

Se oli brittiläinen folkrockin sanansaattajayhtye Steel Eye Span, jonka kuulas ennen naisvokalisti kantaa nimeä Mary Pryor. No siinä toisessa niin ikään britti folkrock poppoossa eli yhtyessä Fairmont Convention taas naisellisesta kuulasäänisyydestä vastasi lauletar Sandy Denny, jonka Led Zeppelin yhtyö valitsi Robert Plantin duetto vokalistiksi Zeppelinin neloslevyn kappaleeseen The Battle of Evermore.

Led Zeppelin ja teos The Battle of Evermore, jossa Zepp-vokalisti Robert Plantin lisäksi kuului Sandy Denin lauluääni, tai siis kuuluu. Sandy Denny muuten kuoli tapaturmaisesti ainoastaan 31 vuoden iässä huhtikuussa 78. No niin, seurannasi oli musiikkiohjelma Rock Cornia, jonka tämän jason päätteeksi on tarjolla huonoa seuraa. Huonoa seuraa siitä syystä, että se on bändin nimi, eli siis Bad Company. Ja nyt soi bändin esikoisteos sekä yhtyeen suurin hitti Can't Get Enough. Bad Company muuten manageroi sama heppu kuin Led Zeppelinia, eli Peter Grant.

Tämä oli Rockcornin ja musiikkiohjelman tämä jakso. Ja havaitsitko, että mä panit ehkä kappaleiden aikana lapikasta lattiaan tai ehkä sandaalia santaan?

0: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Plussakortilla HK:n aitonakki. 2 pakettia 4 eurolla. Lihamestarin valkosipulinen lärvilauta. 7,99 kilo. Ja lihamestarin broilerin siivet. 3,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: paikallisten puolella.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Paikallisten puolella.